ono na ye se sa wo che se na te ma no e mo nyam na ye ba dia be ba ba si di di ba ba na me di di di